Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Heve bilen tørva skundjobb, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster at han må at det var skift til ære hittet kjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: the hits from yesterday.
1: Visste du at Dexservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: vandla der også heime. Vi kjem heime til jysk.fo, alt blir opp. Så jeg er en tilbudsplay av Jysk FO hverja vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og hever nekvar fyrirmoner. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg hva veie. Stiger du tøtja, så får 35-38-25.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydringshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Rønsa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i til er røyne luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rønsene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, rønser vi stoner, skip, setos og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønsene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
3: Pfft, det løs jeg snakker som sitt inn i omkvervet.
4: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gode mat, honelige høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjes da holde branta.
5: Høgne her fra Betjøheim. Att leda flytt i oks minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till BCHM.
6: Visst du till att däckservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0-0-0-0-0 och Gormsland är att 3 med däckor. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgager og bilavfordring. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til tru og rydringshalsen.
7: Yes, effekkene!
8: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
7: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
8: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
9: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 25.
10: Bygge så for fra eitene. Bygge til en ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: tørvar tær nutch arbeidsklæir, vitu norst um på ta vel um takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæir ur allar bestu gaskum. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Stökk inn a gulvu, etla ring a Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norst.
1: Lisa tuin vörbil tja vensel. Leida tu etter en anlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilbå. For chance kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mangrar det lampor til køkken, stovna, gongjena, bærumme, kamere, garasjene, etta til kjattelen? I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen I popquiz hver fruttjag valg og live tonelager vørst leierkvot. Irish Pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichene.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp med at jeg leier deg fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, for du 20% i avslottere, for du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskifte av Vensel.fh, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Jeg var tog frem til grønne årskoskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Hvis du tror at du går til gang, vi har et eiste vindu og hører til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhører eller sjåturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg var veie. Stig og tøtta, så får han 35, 38, 26.
3: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigshalsen.

0: Heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heim og sige Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fruttjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, av bilrøtt, kurlavenshel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøtt.

0: pervertær nuch arbeidsleg. Olje klær, sikta skikvar, stivlar, et lokt helt annat til arbeidsbruk, så støkken av gulvet er norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 6 6 6 Norsk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
5: Stormuren 17. Parten i kjær, eldte til en av dessvannlokko i Vaje. Det var nækka etter klokkan 14. kjær, at folk kjær bygma i Vaje var i ferie trittja tilfær, at en mævur om fjörjar aldur fekk ståran skea. Mævren var flotter av sjukruse, her han var stafest og deigur. Arbeidsettelig er kunna, og malet skal kannas nærre. Det er akkurat just hva hente, tog anki svata, sier løggreglan i morgon. Men helt til verre mævren var raktor omkron som var fortju i vinten hon. Løggreglan hever finnes jo einaltrus frabaner om skeier i samband med stormen i kjar og i natt. Fyrsta fraboan kom i jar klokkan 20.38 og sønasta fraboan kom 20.38 i natt til upplyst løkreglan. Vaktlæren sier at heilig at stormskeun til å helst hakkri enn til, tog det ikke alle skeier som vil ha fraboar i løkreglene. Som folk rinja bøynløys til trittjinsna eller til atexløyaren ui økjennom. Om det helten av skeia fra bånen snur seg om tetsjer som var færner, eller vi er færre vinten om. Øysene var nekra fra bånen, omknusta ruter og skeier og altaner. Av skala feik et seiehus inn i en setus, og i kvannasundet for et nest øysene i vinten om. Og i jørskvalget finner folk i Kvalvug og Strømnes i bo om å halda seg innan døra, tog en tetsjer og en bygning til Havnalevn i Kvalvug var riven, og takplater og anna foko i økjennom her. Øysene var under kromal oppe i kjær, som er urek av førstlene, og flere fra baner er øysene kommer om vatskeier. Større vatskeier er øysene årsøk til at politistøyen og klaksføg og er stongt og i dem. Nekk vatten stava i savnæst av torsen, vi lakna mistøyene og politistøyene og rann inn i bygningene her. Av politistøyene i Klaksvig har vattnet rundt med vattnet med en annen skatt i elskap og oljefur. Andsjen streimer er av støyene, og tog er støyene stongt i dem. Det blir så slett ikke til å avgreie pass og ånder ørende av politistøyene i Klaksvig i løtene. Løkreglene på herfra er folk vi avtråkende i ørene må vente seg til politistøyene i havn. Rentan som først husar alt i mye av renta fyrir svinne setjus av lån og først banken var 3,96% i august i år, og mye av rentan av realkreditten og tjaføringen var 3,93% i råkna bitra. Vi har en bostad rent på omlag 4%, reka til som skilda morgen 2,5 million og i bostadskuld rent og loftet. Rentestolen på 35% vil leten av rent og utrasselen av bostadskuld er vi mest av leie 100 000 kroner årlig. Husarhalds med å se til salon vi brøydelige rento, et leie å se til salon uten avtrotter, er og møyre vikvom i for rent og hatsingen enn annor, tog teg i større mån skulle nøyde en øktan part av sin tøk og inntøk til rent og utrasler da i renten er hakka, særlig om til samståndes hevende større skuld. Megin part av skulden i kjærførske husarhalden er vi brøydelige rento, det vil si 52%, av skuldene vi brøydelige rente, men 8% vi fastere rente. Lån vi fastere rente, fastsatt ånskur i akreditstånden, og fast rente rentebindiger, tog skøy, og man fyrer 20 år. Om samme tog skøy i fjør, var 91% av skuldene til første husarhalden, vi brøydelige rente, men 90% var vi fastare rente etter hver august i fjør. Etter samsvarer vi at låntøkene til Føreske husalden til seneste året økt i Føreske banken, men hun minket nøk og utånskere i allkreditstånden. Føreske husalden til røske til alle skuldene gjør 65% av samlet skuldene til Føreske husalden vi avdrotten etter i august i år, og til øyne mest de som har lån utånskere i allkreditstånden som har avdrotter fru i lån. Av skuldene til dem som har realkreditlån 91% ved avdrotten og 90% uten avdrotter. Om man gav en måned til så leter PE en spilte noe kjent handtil opp i Norrgøtten. PE har vært handtil og bygdene fremme noen, men Hallur Hjurus, hvordan nekst større hans noe kjent handtil enn kjent? God
6: da. To. Hesten nutch, den gamle om 220, og bygningen av den nutcha, han 1200. Så det en ødelig måned, 1000 kvadratmeter eka.
5: Og hvert det at det var tørva mest, og for jeg tar det nå bygget nutcha en handel, det gamselplass, eller det sjolver handelen?
6: Nei, det sjolver handelen som den største parseren. Den handelen som det at den bygningen ble bygd om 2000, og da har man ganske ikke så størst fokus av frukt og grøy. Og kølevøren som man hever det. Så særlig at teip er i økene innanfor frukt og grønt og kølevøren. Derfor har vekst betydelig.
5: Nå, det ansamlet av marknaden i Gøteberg, Norge, Syrgut og Gøtjek, det grunnt av det nok? Eller skulle det være andre helstøysene komme og kjøpe her?
6: Nei, ja, vi må nok helst få mer enn det. Så det håper vi at att vi får folk som kanske bär från Fuglafyre och kanske också så kort klassugare så man stänker av en av det är lorvlig.
5: Ja, och det här vore utval som vi är i handeln om vi är i det här och emot det som är i handeln om det
6: där? Ja, det som är i handeln som är i göd i det här är minimalt. Den handeln är också gammal och lytel så det här är man det mest viktiga sammen, men den nya handeln, här är vi som tar story och handlar i hamnen. Han är akkurat lika som tar.
5: Hallå, så är det en annan spurning. Eller PE-handeln i norra gott, han har haft upp i sunnet där ösnen. Och det är särliga trejter för när man kan det. Kan det nya handeln ösnen vara upp sunnet?
6: Nej. Lov att säga att handeln är under 250 kvadratmeter. Så kan man ha upp sunnet. Och vi kommer som allt förbo vi där på en 600 kr per handsel så som där vi startade med den gentleman ja.
5: Jag har läst man fortalt här var Östen Atlander om att här skulle vara ett busstopp där och så skulle det kanske också som lukta sig en kafé där inne och i Tobiknens någon som typ pizza är när kan något om det?
6: Ja, alltså i traditionen i Tobiknens la torren så har du två möjligheter att komma in till Ockon eller komma in i en kafé. Och det vet inte från kommunen när man vet att vi börjar på byggningen. Och det är så just. Och det hördes inte mer eller mindre klostret. Vi tar oss inte väl ut till lejtet någon än som kommer in. Jag vet att det inte är läget av själva. Så nu tar det väl helt liv så får vi att söka till lejare till det. Att läka medföra stäget. Nej, inte medföra orsaka. Caféerna.
5: Ja.
6: Och busskulle eller det som du nämnde, jag har ju hörs till Eisen, men det är så snacka en pass av Tjockon, det är som är kommunen.
5: Ja. Men sådant är ju en spurning, Hallur, när letar handeln upp?
6: Vi är öppna 18 november, det är om man sänder mig när man
5: har. Jag får tacka dig för att du har vid Tjockon, Hallur, Juros och en sätt att kunna gå ut när vi flyttar in.
6: Jo, tusen tack för det, och tack för bra det.
5: Tack för det. Säger Hallur Djurus som är stjauri i Tysmöjt PE handlar ner. Thomas Fallomhår är nog inte stjauri akademik. Han är tjej till att vara gammal utbyggen civilverkföringar och arbetar som rakstadlöjar i akademik i ett knappt år. Arne Thomas Fallomhår kom till akademik, arbetade han i 5 år som byggelöjar till Aspen Kjeldsholm i Köpmanhavn. Nekvar brøytingar hefa verið gjørt her i Demik søystu tøyina, og vi feknast om at Demik fyrst og nudju mannandar i år hefur mekna at finnst yfirskota botnlinna, sigur Sunni Justinsen, som hefur verið virskandi stjóri i Demik søystu år. Bytu nefnt ni i Demik feknast om at Thomas Pauli hefur tíkja av at reka fela i vujar framöver, sigur Sunni Justinsen. Demik hefur som haldar vajdar av grønnen hita løsnan verið en virskin pastor av orskskiftnum i fyrjum søynast om ongu årene. 32 folk starvas tja Demik som døttu fela tja Magn. Ha, Einalfjers må sigast að vera staurur favorittur að færa stegan við mostar høyt nun tja bægi kvinnun og mannun í ár. Høyfiskvinnur som hafa haft eina flikkvandi byrjan upp að kappingar og herri heldur fram og í jörskvaldi og vunnum við 20 malun mjóti gröpvinnarnum frá í fjör som verð kintil. Það skal þá sigast að Kintli hefur mist nærum allar til röntus spelarna frá í fjör og eru fyrir við að pitcha öll nutt lí upp af ungum spelarum. Stofan í stætsunum djörskvöldi verið 17 nutt til á Einalfjörs og úrslitir djördes nutt til 30 nutt til hæfiskvinnar. Topp 70 til á Einalfjörs djördes Lilian Skálum Willen við 20 malun. Emily Andersen blei topp 70 til á Kintli við 5 malun. Saman trottur frá distanum sem verður vustur á Portal Play og maður hettir en rönt við hattarpunktum frá distanum sem verður vustur á Nutsjó Ströymikar tennast nefn. Allir distur í börntöldinni, SMS-töldinni og í faxi konti í kappinsni tjá mannum og kvinnum suttjast á Nutsjó Pallinum sem eitur Portal Play. Så det vekkere som løyer ut av deg i minkeren spekelig av vinden, fyrre parten nyr i struk eller skri, 13-18 meter. 17 parten nyr i fruskan vind eller kvassan vind, 20-15 meter. Og i kvalt nyr i fruskan vind eller struk, det 8-13 meter. Framåt og midtenått gonger 18 opp i norran, og han minkar vinden nyr i låt til frukslåt til 28-8 meter. Enn verre holdskutja og ala vever, men fyrre parten morgen nyr i høver torst. Hit nu det, 6-13 steg, og i natt og 4-parten morgen, 3-8 steg. Jeg ser bare tøyne, og jeg tar noen, jeg skal minne av at han har tøyne klokken 16 i dag, så er det på 36 varspes med deres kroner. Vi tar at vi tøyne om klokken 15.
7: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
9: Vær du kveld? Ta gjør jeg!
8: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
10: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør bojetøyene stitt.
11: Rønsa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klimaet. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar fylkesjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
12: Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
13: Yes, jeg fikk henne.
14: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
13: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
14: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
15: Patroner og busser fetter til jeg kan veie. Stiger til Tøtja, telefon 35-38-45.
16: Sofer fra Eichene. Bygtene ekne sofer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichene.
17: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlov, vi tvita, du doer.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Cruiser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tegger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo hver jeg vil. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkalten? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nækvar fyrirmåner. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene ser og innfølte bruker. Eller gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tøyen kate var der.
1: Pervertær nødt arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvler, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøkt, kurlavensel.fo.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, etla vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Høgni her fra Betriheim. Ætlar við að flytja okkur minna, ella større, vit kunnu hjálpa. Ring til mín á 403-0405, så taka við þær frá. 403-0405. Velkommen til Betriheim.
1: Mr. 2, a deck service og ennig gøtta 3 og rítvúsholsa liggur enn að 15 minútur hálfna og gamslan að 3 mjög við dekku. Så skunda þær og ring 44-0-0-0 og bøyleg tói. Forresten, så fremja við eisne oljeskift, mekanisgrómanleggar og bílafólkning. Som nekka nøtt, vi har við eisne bílvask, bæði innan og utan og vi polera så bílinn tjá þessar spildi nøtjur ut. Du kan snjóta að koma kaffe með hann og bøyjar, etla vi kvar etter bílinn tjá þar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje lov. Dekkservice. Enn gøtta 3 av Rydrygshalsen.

Fyrir rattur fyrir næsta vík var vitjara spurningin om val nú som bakkafrast akart fyrir eru fitna hjem. Det helt og sæk fyrir enja bakkafrast og på han. Fjóten hefur akart bakkafrast fyrir brot af flottningskundkjörna og í akart rítnum sast að bakkafrast er akart fyrir að hafa brot af kundkjörna 6 fyrir frá 18. mars 2020 til 21. júli sem ár. Bakkafrost hefur flott utan laufi frá Hatsfriði starfstóni, sýr Akar Valde. Allir flottningar voru í súrætni. Her að þetta er flottningur úr frópa til Porsgeris som laufi var gif til, ikkje skrasett úr flottningsbautjene. Og så færa vi til utgallnar lønir, tog frá i oktober 4 til september i år var 14,2 milliarder kroner utgallnar lønun i fyrjun. Det är 272 miljoner mer än underfärden 12 månader, visar nuttjast av tullen inte högst av honom. Sälja bottenfiskavajen drev samla och lönar utkällningarna upp efter. Och i bottenfiskavajen är vuxet till 188 miljoner kronor, medan vuxen i bottenfiskavajen vid Vistjengobor var 33 miljoner. Det sammansvärar till 2-3% av samlade vuxen i lönan. Hinvein som minkar og lønar utsaltingarna i uppkjør var inne ved 4 millioner, eller 2,4%, og i ærling var attegongen 12 millioner kroner. Men fink og 2% av ætlån utkallende løn. Men fink og 2% av ætlån utkallende løn, og 8% av vøkstrene. Samlade lönar utsaltingarna är till menn vuxer 6,4% och till kvinnor vuxer vid 4,6%. Vaksteren var større til arbeidsgiveren under privat og reie, her han var 6%. Under allmann og reie var lønarvaksteren 3,90%. Landafrøyla var største vaksteren til falske bosiddelt i Sandegar og Østnån. Her vokså lønarutgjaldningene vid 13%. Norskrema er Østje, her i minsta vaksteren, her var det bare vid 3%. Og så færre vi det til Øtsyndra og Håndbølte, tror jeg at ha en av fjørsmann sier at det var større favoritter at færre stev i Møsterhøyden, og kjøp jeg i kvinnen og månene i år. Har vi kvinner som har vært finnes en flikkvalg i byrjene på Kappingar og Arie, helt og frem i Gjørskvalget, og vunnet vi 20 malen med å grøy på vinneren fra i fjør, Kjindle. Det er skjelt å si at Kjindle er mist nær om atler til rønt og spillerne fra i fjør, og bytter opp ved en lije av ungen spillere. Støvende i stedet som gjør skal være skjedd igjen nødt til å ha 41, og slitt ble nødt til å ha nødt til å ha hvis kvinner. Toppskjøttet til å ha 41 gjør det lille skal om Willem ved Tutsjø Malon. Emily Andersen ble opp toppskjøttet til å kjenne ved 5 Malon. Atler dyster i barntaltene, sms-taltene og i faxe konti kappingsene til mannen og kvinnen kunne suttjast av Portal Play, som den nødt portaleren til streaming av portal.fo. Så det vekkere tjågon, 17 parten, fyra nere fruskan vind, etter kvassan vind, 20-15 meter om skonte, og kvalt nere fruskan vind, etter struk til 8-13 meter. Framöver mitt något gånger 18 upp i norran och har mycket vinter ner i låt till frukslåt till 28 meter. En hållskudja och äla vövor, men fyra parten morgen är vi över torsd. Hit nu där sker ett ledlåst i och i natt och fyra parten morgen 3-8 hitast i. Jag ska minna att 18.20 klockan 17 så är det på 6.30 varspe som är skrånen. Vi tar 18.20 klockan 17.

0: Fedo Sjolbande Tja Norsht. A Kalla Maxa Bred 8. Norsht.
1: Vars du at Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tajna stittre.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, åttende av marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Hvis du tror at du kunder til gang bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gang. Gullugluggar. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sjutjakvall og live tonelager hverst leierkvall. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, kjøp etter hjemme. Vars du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøyme.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til å kjøtta kom I gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverja vik. Vi tar opp en mandag leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Tørvar tar nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå tar vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Nå, skulle du kjøpe noe av gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
5: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Ta vart her nu svinta jo, sitte seg samband vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, etta treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tilnager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
2: Hey, hetta David frá Betsy Heim. Um okkur at selja, eg havi keypara klárar. Ring til mín á 40-04-06, so fara við til verka. 40-04 Nutjefors 06. Velkommen til BG Heim.
3: FM 8. Lat her være pura grøyt.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Turn the lights off.

0: Fletcher Tostan.
1: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompeien så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Skulle dekkene skiftes? Kjær Vensel for at du 20% i avslutter til at du kjøper 4 annet dekk og vi sitter til å kjøpe av bilen. Få legge to inn til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi er klare for tiden.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: fremste spilte godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver frutte kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Enninger 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter I havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
2: Pervertær nødvendig arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.

Kom til Fixavels Chavensen. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixavels. Kjøtt og enfalt.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: sjåmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Høgni her fra Betriheim. Atta redda flytti oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hef du en brukt en bil for 4-0-0-0-0-0 kroner, og innskje to til en nødt en bil, tja vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100-0 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.

0: rensa ventilasjonen og få en sunk og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og rekke litt etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
1: Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

dekkene skiftast. Tja Vensel, fetter tube sent i avslottet, tetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.